0: Magano ko dag timpo 5 minit no, no tikit ta daw. No manuntog, paisanan nga vi na timungan do vaig, muntok umivad, mantad pogontakwanan to gonok edis.
1: Kinawat ko ho, Zodi Matilda, mojun tapi ko nga vi agung-agung kuyo.

0: 明日は会うと思います。
1: Hi, isaw Ilinda Nanuel, pakinangaw kauna ko sa Himbaan Boss Kadazan, Inoy Kot Vinasi.

bal malasu ab mapua masalok mangkinibit apoy maluwe sumikit amo rumalat. Karan, mansuru suku apoy rumalat rondo kasalan. Magalong raliliot kandoy matang takaw ngay.

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko nom to nga pod minute nga subabid pagunta ko itinon Sabah VFM kasahimban boss kadasan.